autonomia kita tuh kayak fasih kok ya. Bembe tau poklam mama amare ke hewani. Bembe lotto fare kalau kok ya spare bajon. Mana tuh i American fresh a new era of. Kon ko mau tuh itu ihen hedai mini. Iyo ya tau ngai cleaning. Mana tuh i go si mau mari ko toa. Bembe lotto fare kalau kok ya. Spare bajon de tafaki kok ya ke tau ngai hina. Bembe tau pauta fo. Iye kelasi kehe-kehe. Mau tete wia tuh ya. Iye frame menam lelei. Me he lotto freklo ko sbe manchon on angalo eta baby care skin sensitive eta unga hi pauta fo ba mo eta unga hi hina fo liquid e yo ke eta bebe ke o ate na very be o hoko ha me ke na ukiri ko ni ma ma do be he frame ma nam le le e klasi ke ke be ga ke nga tai o na angalo eta fa ki ko ya ke eta cleaning liquid o si ma mo re gotoa e yo fili ma be quality le le nam le le motolonga ta ha e American fresh be mo spare band zone one side we have it all and me spare band zone me loto nukualofa.